Boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, створює со мной. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи. Першу сам на ідею геніально, здаю па ізваям максимально. Морда се здила бамбо деструктивна, а ідея зло є перспективна. Сам памятен тежко живів, зато сам се урлочу да бом знорів. Памят ми є видно лешко два, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, не хвала. Видно сам на мисль люди гарав, ти си памятен, со рекли ти бож знав, зде пако появи се проблем, се насмихнем ін повім, я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи сам нор. Я сам нор, я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створ. Ко знориш такой се лажє тиха, здей всяк чоловік се мін насміха. Туди женське рає ме і майо, глей ганочка правйо і не церкляйо. За мені проблемо ні повір, рису кар сам нор, єс мам кром.